Pitu minuto wete elito lai si fuma tansi le nei tai ao o le aso momuo le ima sini ulai lua anthe lua si fuma le ono le aso lulu wete ato uri amai na wete unu ngatu lupo le kalame o le molio lava tae faa fonga elito lai si fuma le a si fulu ya ilwe aso fau pia uli atu si ola masimalo si so ngai tau si mita ngalue ngai a revenue rome pio pio na ye ilpo le kalame ya o le molio lava ili le tai ao ya lo mel proclame un fai malo le uta per me fo il proclame me la fio gela wano tilawa ya ile le te mo tai ao fa time